0: Hej, hej till David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rydbogshållse ligger en av 15 minuter i havnene och Gansland är att trämma med Deco. Så skunda dig här och ring 44-0-0-0 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning av oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt in och kör ut. Du kan snjata och komma kaffe med en bojar, ett lär vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: Fra Eichene. Nytt tilbudspillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjede. Skåp i langbord vi fyrme ekapladon for Einans 13.995. Et lukkere gemmasong vi går til rommet 140x200 for Einans 13.595. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimas i åkere, eitje mot dem og les tilbudspillet. Eitje, eit sintor humanier.

0: bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för då självande till norskt. Och kalla Maxa bredd 8. Norskt.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: velkommen til Stjøttene, som politikker av skak. Det vil si at vi snærer ting på Lundsenter og Metasenter, mens det blir just uvanlig å prate noen. Stjøttene I det fullmåndet. Vi tar Bjørn Jakobsen, Jan Seidsgård og Hein Sakariasen. Velkommen.
1: Takk for det.
2: Takk for det. Takk for det.
0: Det nok så frihjalt av politiske pattelen I førgen akkurat nå, og vi vet av akkurat hva det enda mannen at begge politikere og embedsfolk arbeider I fortsatt for kommende år til oppskott skal ligge klart I seneste leie 31. September. Og det vil arbeide til tog, og så det andre ting som oppe, og akkurat nå har vi Løkmauer og landstorsmennene Aksel V. Johansen og Barra Støy Nilsen ved I Grønland til nok sånne kvafunter. Og det som vært nok så spennende til åkken som har fyllt vis ned nok så lunsje til hva for å hente vis ned at om farger skulle kunne få større utenrøyspolitiske høymelder og gosset til å kan gjøre oss og så må gjøre det. Vi har hørt Løkmauer det har sagt hva kom på seg ord og Vi ser skilje til det som man sier, så, så det som vi kunne utlegge til at det ikke kommer jo alle deg fra nå, men han sier at innenfor stått av tog og ta mann av innenfor at har kurser, ta vidt av nek mer. Det var kurser min nye stå av tog I tos av en dag. Jan Seidsgård, I Rokkni to har fyllt vi I høysene.
3: Ja, altså, jeg hørte pratet du har vi en av mitt I det. Og til helt tydeligt at han hever ikke noe uttryst at bo fra. Men jeg hefter meg særlig av vihanda setninger som du har stendt igjen nå, at om man har tog fokus suttje om det brester eller ber. Og ta mener han i hva det vi til at ta fokus suttje om omsøkten I Norrlandaran virkingsina møte, om IOC omsøkten virkingsina møte, Og så leier han at og om ikke nægge brøytes ta, så hever han en rutsjastøve. Og I tunne rutsjastøvene kan man så hever han av ånd om at da politiske skipene tekst I sammen og sier at ja, men så må du se det om, altså nu må du lette en annen bok, og hvordan vinner du så ågen hisse her retten av utenrikspolitikken og av marsnæren som du gjerne vil heve? Og det kan bare I mine optikker så gjør det blir en øyelig spennende tog for her jo en joker I spelen til sambandslokkeren, altså jeg kan ikke utfra at han sier til så haugren av nødgjørstøve som åker må så arbeide utfra at det har ringt å få sambandslokkeren en gang takt vi hvis man til dømes for den veien at man vil omdefinere rutsrettet I støvene
0: Ja, hej en kan se dom där.
2: Nej, alltså jag ser det samma som du säger alltså tar man hårt lagman det av dövra så alltså han tar väl bara grått att ja han säger ju att det att finns ju en avtal om det att skulle mötas regelbundet. Och på samma att han räna komma till en lösning så att man kan lösa det här och han visste ju att det var ett öliga störst apparat och det var öliga tropel att få vara några lösningar och det var inte evi om att så som han säger då så hade jag att från det senaste funden och fram till hända ner funden så hade jag att man inte kommer några långre vid tog som man har arbetat vid. Men han säger att det var näck och baltar I luften nu och man arbetar vid sig aktivt och som jag också var inne på att innanför ett år så ett av stittrigen till så kunde man komma till den nystövå. Och så fann man till och så lärde jag att om man I höjda tidigt fjärna kan möjliga.
3: Ja, det blir jag.
2: Och ta han säger till så lovade jag nästan som till att han nästan på förhållet var kommit till den nystövå att det fick man inte och att man så teket det opp etter til Vitcher I forhånd og finner så frem til hva man så ikke gjør og det alltid at vær pura grøyt at nystøvann og også ufrattøysmann Horstan virker han som at han heier I grunden I øre løyti at fortelle hvis det var at han etter var det at han ikke ville si det men det var gos ikke noe konkret som man var han Etter min tykker var det kanskje det at han finnes til å vite at det var tropult og at det ikke ble gengelig lunsje hvis det ikke kommer å bli til.
0: Kunde man lägga till färta till med lånen som säger att en avgörande tuttning kunde vara kvärt i nyhetsstövan var i Kanning och Tja Norrland där rannan om vi fick en tjallstövan livmanskap här att lycka som boi ett tog och det här kunde föra boi här eller ivfartat sig här.
3: Ja, det han säger bara att i några fällskapen är trejtund han att du är ett tjallstövland men att man i samband vid Norrland har en möjlighet för att omdefinera till trejtund här vid det man finner bröjt i tjalla Sottmålland.
0: Hetsa forsætalen.
3: Ja. Men det är ju också när man för att bröta är det sånt mallar, tror jag dock att jag var staten som är kjöst ur land.
0: Tavia Jakobsen, du har ju ofta sagt i hessa sentisen att det är vi att snacka om utarhuspolitiska heimilder och att släppa på i fällskaper och så här. Det är bäst utan ont oss så länge som vi inte känner den så ren stat.
1: Ja, och sann stövan, hon är inte bra och hon får omgång till att brötas och annars är det att inte... Johan Seidsgård till och med att han nu allmänt har proklamerat att han är samtidigt med mig. Vi tror att han lövlar som det var till er att få göra sådana tjockstor och stater. Råknar vi att hejen är inte så långt bort för helt.
4: Ja, kvöj

0: Jag för när jag hade gått alltså är det näkar som är granne så Norge så är det färger men alltså Danmark är ombo vi är för här vi är ta danska hemmastur färger och ni ombo så här är ju gör vi nå nu bor jag det norrland då någon ja jag lär mig vad ska jag göra tentor och vi bor efter då och olympiska Tøy og olympiska spektrum som vi da bor i etter og Ara Tutsjer og Tegganberg og en og tver samgånger færa for bojøkken for danskold men nu skyld jeg lærne at du finnes jo ja, jeg var i grunden halde jeg at flest oføringer sitte og Iva stod i kvar og jeg halde ikke elak med det for altså, hvis de ikke betur og bare hørte Milanar så har jeg sagt at bare Støy Nilsen elak med det for han leiper inn og i hver så øyneste hold som tømt og hver evig øyneste før Milanar kommer frem i ja, men så det bare som uttaler seg vegna landstøy og han uttaler seg størst seg som en sambandsmæver og ikke så løsne som man skulle tro vegna til samgångskjæle som det er øyne for nær fyrlykker men nu har beinene så vært Vi har gjort det og sagt akkurat, vi har lukket og hukket meg just an evig mission at det altså Løgmålsteip. Altså, ikke løgmål, som andre løgmålsteip. Altså, hva det for private interesser som så tydninger, Mikler, at Øysen jo til hånden klarer jeg bare å stå i Nilsen, at leipen nå og ble ombudsmæveren for alt, for alle politiske kjipene. Så, øyter til at det. Nu är det en sammanslagning med hår. Fyre lukka som at forpurra der her som etter hessar ambisjoner som mestelige ambisjoner som genga fyre 2018 og noen kroner ut i kvite husen under Washington men altså i munnen hatt det er at ny imperialisme er at vi alle ringast er koma til Grønlands vi har i euro milliard fyre jeg släpper fram et hessar ra evnen som annars fyre en stor rampart bara finnas til Kina her vi omgående släpper fram et evnen det här är alltså inte gå till USA eller den gröna kylagmärven eller landstorsformärven så har jag sagt alltså 100 miljarder eller 200 miljarder alltså det finnas en gång här vad skulle du bruka att ha en miljard till det är upphatt det skamligaste av nyimperialismen och Danmark är en pastor som inte är öjna för
1: Låt oss komma in och säga att vi också har politiska hävdelsen så nu och akkurat stöv och tar manövrerbolagen som är och så förska politiker.
2: Ja, nu brukar jag en parta tält och toppen till att tacka mer men alltså jag är så att skruva samman att hvis jag syns att tänk lösa sig affära 1% av vi om man finner på skjort och ta bitcher och förnuft alltså, skil. Sådant hade vi med fyr. Alltså, jag minns att jag har 15 till Peter hade kom. Jag minns att en fond och slapp sin ting så att jag att folkaflocken har simpelthen hörsett allt under dem, folkaflocken som tog över dem, tog man var emot Peter hade dem.
0: 14.000 ånskilt.
2: Och trots att bara Peter hade brukas i samband med skatting, och tjena. Det bara vi skatting. Det inte vi hälsoväsk och vad du annars brukar petal till det. Men visst du nu för att gå ut och spyr, alltså, vad tar man det petal? Så säger jag att det är enaste rätta. Det är det enaste rätta. Och så ser vi där vi är sån här vi utrikespolitiska möjligheter som följer. I den här vi slier sig dynna så ofta han är självför. Och jag syns att man fortsätter att slå i sommar dynna. Begge tar det snus om EFTA och tar det snus om ES och tar det snus om OFC och det är
1: Lundskanetna,
2: IOC och Norrlandarai. Och det kommer inte på sig ur. Och tar man här och stäffesta och till det som bara när Beiner säger att han får stäffesta om ett år kanske. Och tror vi det är spännande, ja. Men tar jag sånt att det är den enaste möjligheten för att lära sig hållande upp. Ja, men så att han vill nog färre. Og ta

0: bitcher politikken og rationale og ikke kjensler. Jeg har stått og virkelig for kjenslen i Kjøvesløsken og doktorgrund og alt det her. Men i munnen optikk er det det som er rationale er det er skilet godt. Det handler vi noen affærer for å vinne mål. Jeg er pura samt av at det er en merkverdig kjensle høyre gestalistan som var lesen opp i samband med Gjerafjøren og sier her aldri kanskje. Og føringa var ikke vi. Østlanda var vi, Dana var vi, føringa var ikke vi. Og atler norskare råd, ja. Og halda Olavsuke hvert år i den norska kong til heiers, og åker slipper ikke vi til enn slukke Gjerafjøren.
1: Jeg tror seg Løkman om hans tenkste Arne sen off er der. Han sier flere, han sagt, vi har vi ikke meldt tekt noen til her. Men det er ikke sånn at det er skrevet seg om han til Ottarhusreie som vekta Kongshuset sender innbjørgene.
2: Ja, det er statsbegravelse, og det er bare stater som møter opp til statsbegravelse. Punktum.
0: Ja, men altså, kjenslan er ikke god at sitt Ottarfyr til en slugge Henrik som helse. Det er bestemt ikke godt. Men for jeg tenker, tror jeg at det er vi vi rutsfonden i Grønland. Jeg hefter meg via andre. Ikke så noe vi lukker med stedet, men jeg leger mest til at kringvarpet tog seg vi er først om på bant av rutsfonden bilje. Og så tog seg ikke jobben med vi verre lukkmann, ikke lukkmann. Vi kan gjøre for at her er det samme sted og nesten det samme telefonnummer akkurat da. Så ja, altså bare du øyla vel er fører seg fram. Og han tåser til sitt Bergland, tydelig greit. Og han velformulerer at det skal han eie, du godt at malbære seg. Men jeg lagt meg å virke mer uttrykker og minne konkreter. Og i sunn uttalelse. Men ok, båtskapene er ikke den store å komme i.
1: Jeg kunne også ha vært først her, kanskje du var best, men gosse stersk tann kjenslan at vi skulle være hava flere utenrikspolitiske heimildr og i falkaflasjonen og i mån til kanskje jaunaflasjonen og øren flakken.
2: Altså, han burde jo gosse være stersk, det burde jo absolutt være, og men vi tar vi inn i det ungte ferie, altså, jeg halte selv at jeg sier til halte det sørste til den næste sendingen at vi snakker nemlig om etter, altså, gosse være stev og i samkongene, og jeg halte det virker som at man hever innsettlet de politiske kaosene eller nek etter sambandsløsene. Vi, altså, lagt meg over hei røvene av Ølasog, og han nevnte ikke et år om Ottarhusreie høymeldene som annars flokkene vi var samt om, uten sambandsflokkene. Og tog virket det faktisk som det at man har lykket som man har lår ut at du vansjen nær, og at på en eller annen måte er man øyelig samter om at vi har sambandsløsene og kanskje parselsløsene i jernavløsene til sambandsvansjen og jernavløsene. Men det som er aldri øyelig spennende, det er det som løkker meg inn i at om et år, eller styrtere enn om et år, så får man vite om man færre mulighet å komme ut i seg fellesskapene som man søker om. Og samarbeidshånden, det er så som det lever i, så har han øyne litt av vennene til det. Og hva får man ta og gjøre politisk? Det er det som jeg hadde vært øyne spennende. Det er at et år kan gå øyne kjøtt, og ta her enn den samgången, hun er ikke gangkommende helt, og ta vært øyne spennende å vite hvordan det er for å ut. Men altså, ånden er vi om det at folkaflokkeren burde gosser sette sin skruvnar og sånn at det beveket det sånn at erfaringar lukkar som begynner at få en avskan. Og jeg halte jo også til at altså, hvis man hikker etter, så du tekker Danmark, og du tekker Mette Fredriksen og IS og alt det der, og du tekker Grønland. Tensjene ganger øyla lagt at det dreier seg om EES og Grønland og Danmark, men altså forringer kunne ikke gange få en handelsavtale og sånn, altså vi blir ikke om penger, vi blir bare om å slippe få levere okkara vore inn og av marskaten til EES, og et annet øyne, der forringer levner, der er faktisk atler gjør der etter EES reglene. så att det på en eller annan matta borde vara det. Men von der Leyen, hon är väldigt öjlig när vi med, alltså vi såg det här tag i det här ströjt var om makrelen. Och man bojkottade i färgar och ta vuxet för färgar och föringar och väljande kvar det var och klara att komma för att bo i tan han brottar kökven och det är ganska det som ösen spörs efter i hess och man säger ganska tack för sjukt.
1: Ja, men så vi tackar att det är mål jobb som händer inne här nu vi åker vi som möjligtvis är här har vi finns ju näkra som helst avbändningar om att det här händer näkra annan till jag lök med oss här i samrådning och så har jag sagt Arne och Ösni att det till köra en avtal om att det skulle hittas man räckliga vid Bryssel. Kvart vill jag säga, Torbjörn?
3: Nej, alltså det snurrar ju om samrådningar så är det två parter som möts upp kvar som menar bor och så samrådas man om att lätta den åker enda vägen och åker andra vägen. Och det var just en avtal i Sunnare Tog som hävde några öga stora avmarsningar. Det här är hur vi i våra skjuten som är så sönna stenar ganska särliga stjärna vinnjusen i Vinja Tog. Och brevnaden är bara att han tar en av just en avtal i denna semju för Arra Tugson så igen. Ganska onkel Lidl Bröjting i Vinja så igen. Så är det öga trobollt att bröjtarna attor om så är att du inte är också att jäva i Vronborg i attor. Och i stöd är det öliga lojtel i mån till ESL-skapen. Det var ju snäggt 100 miljoner byggt på ES, men det är flera hundra. Och vi sitter i 25 folk och pastan blev grudlig ojavner. Ösne vi framlöjslo och annat till är sitt och tas om. Tui trygg vi nok at det en pastor av Erbjørnsen som vi det var for lojt i at samrådes vi. Vi fyrir jeg flyt at han sottmålet som ble gjørt i sinne du ta i valgt og stand hos han for fellesmarsnaden.
1: Men
3: du hade vet här var givet här som det här var givet långt på den vägen och tog inte av alla. Ja, men åker jag av att ta väl vid olja stora månader av framlöjare och ser hur Sean inte trubblar att jag möter av och till att framlöjare vi är till och ett högre vidare men problemet eller åker vandamal i lösningen är att vi har flott och också när jag ser under 22-23 Øysen kvart framløsler vi vikur og til akkurat han framløsler som nu ikke slipper og gjør noen etter filtre som ligger om man avtøy avtalen som det gjør til å ta. Altså, vi har bare ikke nå gå et gang til den europeiske marknaden.
1: Jag lukar säga att Magnus Laxafoss som är doktor i förskapsbudskap han nämnde att man kanske kunde tro ifall det här som är alltså visst tusen folk arbetar i fiskvinden nu visst vi kunde finna tusen folk kan säga att arbetar via vår viska så gav det att tro i tusen arbetsplats tillsammans.
0: Ja, men alltså han säger det att det var strategin som ES det var att få åken att levera rövrarna in och så skulle ES vara arbeta rövrarna. Nu tar man mig öle och detta silt och köper ofta en silt och det som irriterar mig mest är att man så sitter vid sin krocken här och den skipper silt och eller den sänder hissa silt och drejer man så krocken runt och hickar och kan sända vid smavån så stända silt ofta sind das Schild fanget i färisk farvann. Och jag hade alltså bara till lutta tingar säger att här och spinnande gal att ågisk kunna själva framlaja och vujare vittjare be uppsjåfisk och lax till ett nu ESmarknaden. Och jag köper inte helt att det här att ågisk häva några bjåa. Ågisk häva några bjåa. För det första kunna gå bjåa hemsens bästa kvalitet av fiske heimsins besta kvalitet av laxi. Herfram hefugur, vissugur, definerigun som og reia definerigun så hefugur et kjempi ötjurundan fyrir som strategisk og vegipolitikker han telur meir og meir ui ESVP nu etter åndene strategisk fyrir ótrúlig áhugaverdar ikkje bare si ES, men sjá nokon öru næsni omframtega at åker heva en undergrunn som ikkje heva, åker ikkje heva kjarkanningar ui, og vi ikkje finnes undergrunn av mineralen, og vi ikkje finnes av olje, så jo, åker er stadvek avhåverd, det bare spurninger om å gå doa a spela korsene rett.
1: Ja,
0: og her har vi jo å sitera McCartney, kanadiska forsvarsmålaren, som sier det at Ja, hvis man ikke sitter vid båret sjølver, så kan man enda mæta seg den.
3: Ja.
0: Nå vet ikke om han eier til året, eller hva det her som ser fram, men altså, i heften vi vet her, at vi sitter ikke sjølver vid båret, men så enda det menyene, så vil det etne øre.
3: Ja, han er for året. Akkurat Danmark er et øyelig avhørst døm om hva det som ender. Alltså då ska han ha ju lut av have as vi ska ju och men vi då ska då neka men alltså vi unnagt en kvar för en gajera men då har en export av fiskar var som är flöde för att det är för gajera va tui alltså shape av rubber in och få så framlåt till en helt annan vir en det är från undan och sälja det ut alltså ta liv av shape och sälja
0: absolut
2: Föringar borde gossier kunna brukt stövna som är i hajmen och det är som jag huxar om tan ofri eller tan ovisna som är kvar och akkurat så som vi litcha och i natt och i fries och tog är det faktiskt samt det här borde föringar gossier kunna haft något tänka spalt utvi och vi ska göra det så är det nu du ska göra det
1: Ja Skål vill det att här lite
3: nu till som jag har sagt ju till att nu är det nu skulle nu tänka för ting samman. Alltså vi är ju i undergrunden och trygga politik och utlottning och ju till det går nog så gör.
0: Jo, men alltså det har varit för oss att jag hade att förr är det otroligt avvärdar. Ice ju en jorden. Ta det där. Och tog äger att utnyttja situationen nog bättre. Och i Chile är så ordentligt att pressen kommer mer från folkavlösen som sägs i ombå vinnarna tog att ta väl vinnaren visst vi alltid det här ätnast. Ta väl först utfotelsvinna. Alltså bea fiske och lax. Det har han inte snackat om.
1: Ja, en helt av vitt skulle för att här kan jag tänka mig PISA-kanningen som Örstedt var kundkörd av i Jarl. Hon är kört i fjör och så kom Örstedt ut i Jarl. Och det som ständer mest klart till är att läsa förläggande är och västnöjer och särliga tjadrönchen. Och just allt som till som är alla i 15 år gav. Det ser inte gott ut. Det är faktiskt är det analfabetar för en stora mån att det kommer till läsna. Och jag tar sig i Jörby Erlo Olsen som är en av de ständer aftanför kanningarna för någon. Och hon visste att det här som den allvarliga troblöggen tog att vi kommer till vi är. Kvart vi stödfröj eller hackfröj eller någon öron. Vi står och läser och kylar texten här. Vi är färdigt här på sig. Det här ljuger äckligt men... Ofta hur det heter att PISA kan det vara, då har vi rönt att bortförklara på forskjelliga matar hur vi lyckas så nere som vi gör. Hvert halter tid om oss att PISA kan det vara?
0: Ja, nu är jag ganska den som är omboende lärarstatt. Men han har urslutit ära få ödla kvöka vi. Eisenlandsorsmann i undervisningsgammalen. Han sa nu öle roller ut i kjolak med Jörgfölde att det var snäga man för just att gasta om, alltså detta var en kanning men jag hade att folk som standar skolan ner här var sett att komma i det att läsa föreläggande tar i vikna i nog och så finner jag hver kan man så sitta in jag lägger mest till att i Danmark var jag vet inte hur snabbt var tyna från det var i samband vid PISA-kanningarna alltså flera Råhara stover hade tyna fund kvar det runt i att ja, härmast och muslite, men ägstning att det är inte efter kvar det är nu, alltså hur som kommer att gå på styrelsen här, hur som funkar bett om vi-skiftene. Ägst som jag alltid är avhörst i hans kanningen, det är att enast av landet som är vi i OECD-kanningen, PISA, det är England. Alltså England ser ut till att halta stövna. Og kan man ta fremstens til å holde til å si at kan det være noe vi at åker ombo et lydde mål og et stor parst av tusen fire ganger så de unge førsten der inne av neten og inne av telefonen og skokken og en stor parst av tusen av ennsko at dere misser noen forelegger her
1: Så jag har gått svära lusen på det här nu tror jag. Jag tar så Bågasan, det bor jag Bågasan I Havn ut där. Om går så alltså vi Bågasan och tar någon gå. Och tar vi sig till Ölande kvart på Bågasan. Och att utlandet av Bågon är rösten växande.
0: Okej. Okay.
1: Men det som det är så lätt jag tror att till ett annat slä av Bågon till Lena. Det är inte där text tunga böcker. Det skulle helt vara grafiskare och pankramata som där mindre syns och skärmar och så här.
0: Ja, ja.
1: Och så lägger jag det stora antent och att lämna förska böcker.
0: Ja.
1: Det lämnar nästan inte danska böcker och så här. Nummer två är enska böcker.
0: Ja.
1: Så tänk ni det här, men att börja böcker sån är det väl nögt vi utlandet och täff. Det unga fasten som kommer och det säger inte att föräldrar kommer vid bötten här och hjälpa dem att välja böcker.
0: Ja.
1: Så på ett annat är det kanske inte så svart.
0: Men jag tycker att det som man är nu att få alla som sätter verk till er en breje handlingsatlan. Hur kan man bröta hans vidskiften? Hur kan man böta om läseförläggande till bötten? Och det är inte skolan som har läst att rubbläggande till att här må föräldrarna och familjer tackas vid. Och ett annat, nu har jag småbötten I familjen. Ett annat som bötten öllat upp hela damen till er att man tänker det knä och börjar läsa för dem nu när det bok. Och det är det omkvarv som man är att lätta bötten och lyckas med värre och i för den stora part och inte sätta dig passiv framför en skärm och så såg jag en brettskan tegnefilm med ett lock lyknande så visste jag dem det. Så jag råkade vid att jag får och för att få att ta som att agera en brejan handlingsplan som omfattar bägge heimene till att säga läsa förläggande vera diskar fram eisen i arbeten och kom I skola och att man styrker om läs undervisningen att det första åren kan du inte läsa Ja, så kan du helt ikke lære andre er det læregreiene. Du bruker jo lesingene som...
1: Grunnsøy
0: under
1: øtla.
0: Under øtla, også som det søver, eller det naturvisen, eller hva det så det et av vårt mål, og jeg hadde jo slett taget det fullt noe var, men det en vei på sjordøy.
2: Vi har du formann og lærerfellene til å si at innenfor skolen heier du, at du heier lærere som var fagfolk innanför det röstet och kvar och de brukt alla luttlamparste och togjene till nämligen att vi läser till tjabötten som här var troligt vi läsa och hur det såg och att det var en mat man kunde föra att bröjta till på och det tycker vi absolut att det är en mat att göra Nu blev landstörsmännen bort I Dörrvik om att man har haft några fond om att det är sådana. Och det verkar som det att nu ska man kalla in till fond att det är så blickelig och så är det. Här skilt ju väl landstörsmännen man säger att vad ska jag äta? Nu är det inte kan inte komma. Och nu måste man lyckas finna fram till vad är det att ska göra och så gör man det samma vid skolan och backland och föräldrarna och öron och kvätt är så det. Och ett annat är också det alltså kvär hen är det som trobolagen alltså är det runt om I alla skolorna eller är det av vissa skolor I ett land att det är också nu I området att du får att bruka orskarna här som det verkligen ner. Alltså visst att jag har ju annars jag ut men visst att du ser att det är andra och skolan Gengi ufræða, det sikkert nøklund af løyka for dalt rundt om et eller annet. Men altså, hvis en skjul øyelig var fyre, så var langt grunda for å sette orsku inn I to skjulene. Og så brukar man orskene her som det nøyet av brukarna. Og det virkar øyne, at ta I pisakannegene kom og ta var øyelig med oss mot deg. Og det som øyne virkar, jeg synes ikke så, hvis jeg skildrer det, at Det olja att du ska inte få veta kvar henne och är strubla kan det och lukas som i land nu va och det att för att pelka skolan där ute och ett land men att lukas som alltså är det att lyka runt om i all land nu all nation och från skolan skola och ett annat till det att bruka så orskarna och att ha i man skolan och här som den verkligen är en troplöjtje. Visst att de inte är sådana, det är runt om i alla skolan. Och visst att de har folk till att det är inne i skolan som brukar vara brukt till andra ting, så är det självsagt att de har brukat det. Det är att det är pura givet. Att det är ånden, alltså är pura visar det att alla lärare i alla skolan och färgen tar vid akkurat hos nämngarna i fyrtion då du har läst det, då du har väl läst det, då du inte har läst det. Te principen om pjøstikken og pisakanen til å finne det av. Men nå har man disse kanningene her, og da er det øyelig område at du sitter inn her som det er nøyet. Men læreren vet 100% hos læreren. Han
0: sier 1%.
2: Ja.
0: 1% at de har spurt hei, det er nøy og førleggene til å lese.
2: Ja.
0: 1%. Det var ikke nok.
1: Og så
0: er det til som... Det er ikke et problem. Det er ikke bare av et skulder. Jeg tenker det er om det hele.
1: Och så att det är till att det är många gentlemen drönts. Gentlemen har lättat upp med en drönts när det här gången skojar vi.
0: Ja.
1: Fabian, det här måste vara en vänning om.
3: Ja. Lang, för att säga nu, vi börjar i hans lugga som vi tog inlägging att ja, han var han som nog för fredags det att uttala sig om att det är en lärare själv. Och då lär mig säga det så här att jag är omgående för lärare. Inte en ögonen som tog mig och tog böter för att forska nämligen. Jag har väl, alltså, lär mig bara komma till det här nyhetsstövna som jag längst känner kom till. Att jag har inte pedagogiska övner i vår roll. Whatsoever, som man lär sig. Inte även efter... Jeg kjenner ikke ordet grunnen til det her, pizza kan ikke ned, og er det som å stenke ferdelsen inn og i noen mennesker og i en høyland samfunn, og det er ikke visst at det er så rævlig omboende for et høyland samfunn, akkurat han det er, men det er ikke evig om at her er noen avbending, og det var rådligen att ta som skutsar och telefoner och så vidare, men är rättliga visor i att ända viftan, alltså, som är årsöken till att det kanske ständer vi och västnar, är näggbröjar än bära skutsar och telefoner. Och det är att en pastor är ungdomen för att ta sig denna val än så regnar mörmål. Och i medan Danmark är i dypskytt. Jag var som valen. Alltså långt och i Gjörskvall blev det kallt in till politiska funter och högsta steg i alla stegarna och läggver och här är inne i malen och är avvärande pastar. Så sa Lassar med Jakob med mänskliga roller. Han sa så roller ut att jag hade sett det där löt och svårt med Kjolvan om det är virgen nevallag och Kinshasa en av att säga att det är Rumble in the Jungle. Det ser ut som man finns ju en uppercut på inte under vänkan. Men det var kanske att han blev nog så harskt maltrakterad i spårningen så han fick ordentligt huvud till att svära. Men han sa mänskliga roller ut. Och det kunde vara några årsvis till. Alltså, nu tar du nämna det, vi känner inte någon sånt. Alltså, jag har sagt att det flöjde för den här videon och en dag i flöjde talen. Alltså, jag minns öjliga väl att det är strandingar när du säger vem. Att Edmund Gärde som var skolan kör sånt då. Han sa ofta att det blev en erbjörn som Negron Drönsson och satt nog helt där och satt av Lodge och särskilt känd av Lodge att det blev pure elektriker och Belgien var att de så fjärde här var de inte att göra så lät han bara färre ur skolan så var det chips vi affrun i ett kamp i ett lag kunde för vi. Det han var rättlig och samförd om att han får komma hem till mjölkabaten och en 12 år sedan vid en barometer under armen från Kjömmarskolan eller Kjömmarskolan. Och så nästan var det ofta. Kvite är så att det är lyssnade ammoni här med Kina. Jag är egentligen tog med det bättre. Det är logiskt att se. Men att jag vill läsa förlagan. Hette er så holdt vist akkur vi kan gjøre vi. Jeg sa til, altså, ta i det var sagt at Danmark er til av Norrland som er ringas vi i Skandinavien, så var det samstundes stafest at de landene som er gynger fram i Skandinavien, Bretland er nok lundes det, men de som gynger fram i Skandinavien er Kina og Singapore og Taiwan. Som har en helt annen tilgang til fralærer eller undervisning i grøver og til mange disiplinere. Det bare for at akkurat denne disiplineringen inn i skolen der en parster av årsikken til, at vi til enda gjør at læreren har så å si omgang chans for å fremge disiplin. Et trappi eller ut i glasje, bare tog at når en avsetning kom om at att för inte sitter snöjt av hus och så stölden och så skriver man att det var skriver vi hand ut i skolan alla till oss alltså vi ser rektor inte kan kräva det här vad är det som är rektor till alltså så är det bara gå till parlamentet som räver alla sen och det här kommer inte gäng långt till så 100% säkert Glendan jag lägger faktiskt inte så eller när jag går i saken det som är mer avgörande för mig det är att man det blir gjort en kanning 20 år att han är folkgruppen ur skolan nu. För jag vet att gosse kommer de ser fram i jöken och löjve. Vi tog i förnyttjen som de nu ägnar för fänk och i skolan. Alltså det här finnas maskinmåstare och kipsförare ur färgen som har gynt i smalgon skolan. Ganska då sitter trutsch närmare ut i Atavvig eller i Eldavvig. Alltså det har sett värna upp och ner flera färgerna. Og i midten der mest virusmettet av tøy og øsken overhøvrighet og i alle verdene. Så jeg kunne heller også med at finne en kanning av som folk kunne tjoe at han hadde for en skolan enn akkurat en dag der man kjenner en papyrer. Krosse av her. Men han hadde leser ikke. Hatt det noen som bæg for eldre og skolen må tenke seg av. Her og nå.
1: Ja, det er vel samme om at det er til løsken skolen klarer seg som alle vet. Vi må hjelpe til som sitter utenfor Jøsning og takke hånd om og melde til å lese.
0: Ja, men læreren har en utrolig stor utrykning. Jeg lever mest til at en vimmelsing som var den enda listen som kom inn i Jøret. Det var det at det var øyne nok for vikarer i skolen, danske folkhøyskolen, til å si at det her er ikke utbygging. Og her har helt ikke sitt her som en forelagene som en utbygging lærere har til å lære fra seg. Ett mogra lycka väl åsarna till att vi såger hoxatter tog så det helt tydligt att läraren hever en central tydning i en lutarbikt. Till några bikter följer som alltid har skärat fram ur till kymde skulderska. Men är det inte här va? De ska inte nämna några bikter, men det här vi tog innan sin det är så hela värre. Och till en och alena tog att man hever haft här en gåan lärare, sällan visst det blir ena lärare, som hever etcha nämligen till att affära väl om undervisningarna och att tacka tillsyn. Men i örenbygden heter det steg värre till. Ett annat som skulle skjuta till det är att Rocknerförlägen, Tar man kommer in i handel där, alltså till andra som råknar i hötten, alltså oavsett kvät det är, om det är lite eller smått, så är det att sli in och kassa brati och så ordnar råknmaskinen att det fyrir det, alltså det är några förläggare som åker diska där jag åker var ung som är för det här unga att han är det pura och nej och det här var hjälptalning vid handen och till det här ser man vid paratvitan, alltså man gör sig Man gör sig, läser ena via då huvudstäger och känner långt och...
3: Chosanger.
0: Ja, och Chosanger och vet inte kväll. Det är faktiskt det att de säger att det är trömmigt att belämna sig vid snett och att det är kun ena för en minut att finna det av vad det är.
1: Ja, så får det.
0: Det är fint. Men, det är att komma till det här vi har läsa. Så ett här är så öliga vitala parter av lövna till att kunna läsa. Så då du har läst så heter det möjliga för dig att nämna till kunnläggar av imensk och nödjön. Omfram till att du stäpper in i den väldiga heimen av skallskapet som du kan sitta och läsa för dig själva. Alltså det är ett kämpe aktivt för mannalövet att du har läst. Och då är ju man att täcka, oavsett vad du kallar med sig kan jag, och täcka stövarna och i foten av varandra. Og å kunne under ødnomstolen forbedre det, og det kan man gjøre ved en veldig innsats fra heimen og fra foreldren og fra dæslån og fra skuldavisjonen.
3: Hva skal du få finne døra som man atter, eller tror jeg atter det, leverer vi i rundt kaksbord?
0: Ja, kanskje det.
1: Og det skrer jeg av togjentene. Ja, og kanskje finne brukt han fagkunnlegger som skolen har alt hever, og brukt han rett.
0: Ja, jeg vet det, det at det er små damer vel at høyre søver.
1: Ja.
0: Lyssnar.
2: Og at man sørger for at trøvnavren i skolen med nærmengene, og at han frier en som skal til og gjennom skolestav her. Og det er først du ikke, og det er først du splinner og gjennom skolestav, og hvor man kommer fra læreren.
1: Ja, togjen er ferdig, Jakob. Klokken er ferdig om seks. Jeg får takke deg, Torbjørn Jakobsen, Jan Seidskort og Hens Zachariasen. Vi bor jeg spett et oppskott noen til, nå skal jeg fortsette, men hun ikke kommet neste mye, ja. Det vet jeg av deg, så ta her et annet evne jeg skrønner. Takk for det.
0: Takk.

0: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg i Irish Pop punkt om FH. Eisen i popkvist kvart for tjokkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
1: Hever du bruk for trygg om flottninje til og ur fyrjo? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
2: Høgni her fra Betriheim. Alla rädda flit i också minne, ett la större. Vi kan hjälpa. Ring till mig på 403-0405, så tackar vi därifrån. 403-0405. Välkommen till Bessie Holm.
3: Hever bilen törv av skundhjälp, vi tackar oss av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser till fyra att du släpper undan till kvar bojetoy. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Benson.

Rockor. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka 9. Og FMI. FMI.